0: ئەوە زنەیت خۆنای زیینکان هەلا ها زی ئەم مکینا زخانەیە سۆلاری زۆرەتی گەبر بەزە دزین زیە خەلا دەی بەندێران لە سەقڵ خەلون دە بەندێرە هەزیەت خۆن مالت زها مۆبایل زلتەفکە بە دزین بوسعي تسرح باندرا ناف دي تسرحت نغير يله
1: ازي خا صبق
0: افطري يا ريزو قبي صبق بجكا زرا اخمو بعدريون كم زيت ادلي دلا انا يا انا انت شعت بهرات يا ام
1: توكل
0: توكل ሃትኩም ርሑስ በዓልና ፅነ ትገበረልኩም ኣብ ክበሉ ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ኣብ ሓለዋን ዘለዉ ርሑስ በዓልና ፅነት ይግበረልኩም።